Nur and thấy mày rồi, I love you and happy birthday. Em muốn ăn được cái nào ta? I love you. Chắc cô yêu cái cái khác gì cũng được. Happy birthday cho học sinh nhà cô. Em muốn chào tụi nó. Rồi and bây giờ anh cứ chơi thì chắc happy birthday. I love you. Anh em mình ngọt.